0: baada ya kupumula aba sikirizaji wakatupa asa timpe nafasi eyo nanda wa tipakanile na ulelu mpangu wetu wa mazivu na kazi ya makono. Alongozi mwaipa ndi mwenzetu Feda Anibali watija kumpa nafasi wakati upa.
1: Ni kuitwa Paulo Adolfo.
2: Na kinani chukutendile mpaka ukaanza kuimba?
1: Para umi kuanza kuimba foi 2017 para dizer eu escutar música da Messias Maricoas, Lenhado, música Madoda, sabe? Para dizer aí já, para dizer eu me já escutar essa música, dizer já genipa atenção ne nanza kuninoa, nome de gamba nisso aquilo nanza já kutenda muzika preke noe tempo hiro miniki vinanga ni kwa dansarimu. Sambi ja nuka kwa hapa shunarika ja na muzika za kizomba. Tempo zaki bateri pakulu, mesaji mariko, omi ja aki inoa pakulu, mpako minanza ja kunko piyari.
2: Na ukisakula kuimba pare, ukwanza mwaja?
1: Omi nikisakula kuimba, nikuanza na letra. Nikuanza na letra, na nanza. Depois de ninguém que atende seja instrumento, instrumental.
2: Não, papá, só na bane kuwaza kuimba kinani chukutenza mpaka chukukupa ankili ya kusakula kuimba chile kinu chile.
1: Ome paraja kuimba chile chakuni tina kama ni imbe. Chiwa hapa jivezi jini akontisenenge vinu, kumtomi nitenda ja komu kizomba vinu za amori. Nito na jali vini lakuna akontesera omipa, ne as vezes, ni wimba para soko perika mensaje para wanu, ne? Au ni wimba vini vengine, zila wira nga mari pengine.
2: Na tafauti ni za usingane, ma zukusinga ni tangu ukanze kuimba?
1: Tafauti nyingi sana. Zukusinga tafauti nyingi, kwa sababu para kuimba, iwapo kazi nyingi sana konta kuimba usakula nzuruku zambu wafe majove atina kumu kazi paraja kulava nkara na kazi yetu ya kuimba prike kuimba usakula nzuruku para kuimbi shtiri instrumentali para kuimbi shtiri gravação pia vyo usakula nzuruku tamana tichikudadiango mpa kulu nzuruku para kugravar muzika tanto para curtir esse instrumental, tanto para curtir esse vídeo.
2: Nós nem bozi, nesse novo mundo a tico acamba a sacula ende. Falakini, kwaure wakati ure ana nem boz. Zikuzi wa ema mpako pitro a sacula studio, metendo anga instrumentali para kuka kuza.
1: Ue kuna kamba kwa na ideia já ya letra. Para kusa kula já instrumental zizo kuziwa kwa nao kuwa ku studio kwa kutendisa na kutendisa kwa nao kiripa fika kure kwamba nana ide yangu kwamba eja inisa kula ja umitendere instrumental ile ja akukobrari uja kwanza ja kutendere instrumental no kuima no pare kutenderiwa no pare ignoa kwa so kwamba ikala
2: Na suku mbelezi, ilipuwa kadri noi instrumental za muka ukuta mkisakula mashudi?
1: Suku mbelezi, na mkuna kamba ya mkuripi wa kinu ya mili kinyentu, instrumental basi, mili kinyentu. Fala awapo, mbadije wengine, wakutendera wapo tipo kuwa ajudara, wakua ambira kamba epa, kumu aunama kufika patopo, ukiija ba na mili, au setsendu, nukutendera. Fala wale wanu wale kutenda show wale patopo mini kinyentu ado instrumental ifika epo kwa asa gravação depois ya kumariza audio ya kulawa audio irepia kupewa kustudio kama audio wako ilawa ndipa jawe kutenda manera sambi ya kusakula nzuri kumwengine para ja kuwa kutaparisa video ire kusakula munu ya kukulawa video Mpo minana presu, depois ya kumirana presu pare, ja mkwanza kutundu la mare, kama sakuna marishishi. Sama mpreparai pia mure pasaji, kinai ja kuria. Kama sakula kama ulawena manamuka novi, manamuka nundripe, harie, até um vaso. É, vindo pia, isso agora mesmo, os urugos também, às vezes, ouve uma música, isso agora patrocínio para culo, tem um patrocinador. É.
2: Tango canze, coimba, mana, quaresiwa.
1: Na minha vida, porque eu tenho um menino que nanga, entendeu com. Eu com Casa Cultura, na Grego, Leiton, na Banawasi, tempo a mídia sana. Ele tem tempo, eu sempre tipo, organizar em show, às vezes Casa de Cultura, o que tanga, tipo, Camarjai, Quimba, só com a Macamba show, me convidaram a show, Zanzurco, Sana Sana Jai, Sinamba, Nisidungope, Sinamba, o convidaram a Camba, Iwapo, show, Patangu Sakula. Epa, zuru kushishi, mwaja, onera mwaja, nikamba, epa, zuru kunadu sakula jai, ete bida show sinamba, zokuripiwa, nisirungope sinamba, konta muzika zangu, zinamba kufika patopo, palisakula,
2: Na Casa da Cultura, mpaka sampa mkwitu wanga, ipate kutenda show.
1: Mpaka sampa, pa, watita sempre, prakikure nyumba yetu, ofema muziku, para kukisa muzika zetu kure na manumeru pra zikilawira show wakitita so kisu kuzipa zangutorna difisili para ofweja uitiwa fala watitanga kamba mujie kuno nyumba enu mbukasa manumeru zenu para zikilawira vino za show para wanuja kutenda
2: Na iku akamba kuitwa uka kutenda show ukisakula kuye kukwera papalko uri tengezanga mwaja
1: ikisakula kukwera papalko omina nani nikiritengeza sana sana konta pare mari wanu wengi wasaku kuona uwe weko muzu kwa nao kuka pare ben apresentado vale viratu vyako sana sana kalsa kamiza sana sana kusita sana sana ukuzako porque pare marja ukusakula ukuoni kama kuelipa kengira muimbaji
2: ukiwa kamba kwangu kwera pare kamba vya wamba wepo wanu wengi ukuwa maja wepo urisikira maja
1: usema kweli ne pare uwe kama uzoerere ukuwa na haya ate wengine magongo luwatetemba sawana mafalo kizoerera Uwe awane na haya, ne magungu la kutetema porque chile kinu ya utinanga daima. So kisuku za kwanza ziri, omi usema kwele ni wana vinu vya haya na magungu la kutetema fala komu nizowea. Jani una komu kinu simple, nikigura pare, siwana antari tafauti moji.
2: Na mwimbaji na kwa ajibu kuimba na suku mbili zi?
1: Wapo wengi, ne? Pia waru kubateri, wana ajibu kama mwimba nao para... Ula wirira umi paja zinarangu kutula julu na muzika zangu nao kutula julu. Wapo wengi sana.
2: Na pasidadi ya Pemba nani ya kwa ajibu kwa kamba eupa mwimbaji ni mbe na eneno vinani epa pasidadi ya Pemba?
1: Kwa amba pasidadi pa Pemba wapo wengi. Fala ofwe tintuyo la mundu moji kamba regulu wetu. Eizi regulu wetu. Pala wapo wengine waranda kamba Panawasi, kawapo Grego, kawapo Menjo Na wapo wengine fala ofwe tintula moji kama regulu Ezi, kinera Eyu kansonyo, kansonyo Fala wengine wa novyo, wanajibu novyo Wimbe nao
2: Na tafauti ni yauri na ingati ya kusaku na kuimba ni wa wanu wakavya wamba wanu wakua kamba wapata nafasi ya kwa kamba nyimbo zao wakavya wamba zikuwa mbele. Tafauti ni yauri na ya kusaku na kuimba na ewa wanu.
1: Tafauti wapu nyingi konta kwanza kuambira kamba tisakula timbe onse. Kuambira kamba primeru nisakula studio. Ya kwalidadi. Samu studio ya kwalidadi sukuzi wapo kamba kwa Will George, wapo kwa Grego, Rikisho, Karuma, ne? Wapo kwa tendeko kwa Edula. Sambi eo anua, uwe kusakula kuhuka kuri, watenda nzuruku, Amash, pode ficar duas gravação, dois meio gravação, sambo é boa na campo é boa, a unequino. Já aonde eu consegui o Renzurugure para o Kakure já Quimba, eu agora amei essa estúdio, a qualidade, estúdio e quanza é dois para já, a qualidade. Agora amei essa escola instrumental, a qualidade, instrumental, a qualidade e quanza dois para julho, o quanza que é cinco ou quatro mil para o eu sou quanza na música, hoje para quatro mil, eu agora amei. Kamba, ompa, essa escola nasceu cá, quino, que nem, essa escola já, o engenho não cobrar o webo.
2: Para kupata kuimba naye wasakula uwaripe.
1: Uwaripe para muimbe pero kuja kamba ewa patop. Sami tama kuambira eh misakula nzuru. Shish. Ya waripe sengene wengine wa kuambira omisuguri pisa. So ni sakula studio shish instrumental tena na munu shish. Sami wanupia watini saja nzuru kumwingi. Sambu uo ukiona kamba bosi yake ya basho. Auja kutenda na muzika. Chamana po dificuldade ya nopo ya wasakula vinu karukaru ya studio simples awasaka
2: na uwa laizira kinani wale wanu wale kwanza kuimba sambi
1: minu wamele kamba forsa wakuntunumare novyo sorti azigingana podipo wanza sambi nopo kulansa muza kwa wajibiso sambi nopo na kula wirira porque ikuwa sorti novyo wapo wanu wanzira sambi nopo wapa sambi nopo wala wirira Ntamana ekuwa sorti. Eo wewe na forsa, watende sempre muzika. Wakua na sorti, wala wilira.
2: Tangule mdo tiezele jimbo yako, moji basi ukwati.
1: Muza kuna ajibu wapo sambi, moji. Titulata, suraya. Isa nimbe so pakorpu basi. Titulu ikuwa ya kamba volta, ne? Tena muzika ya na kizungu.
3: Oh, suraya, suraya, nuvae mbora mama, suraya, oh, suraya, suraya, naumidesha mama, suraya, oh, suraya, suraya, nuvae mbora mama, suraya, oh, suraya, suraya, naumidesha mama, suraya, oh.
0: Paulo Adolfo akipakanila na mwenzetu Feida Anipali. Paulo Adolfo nanda wa kuimba pasadadi ya Pimba kafafanua sana sana lini ye panzile kazi za kuimba na kinani kinshungi mpaka ye kwanza kazi za kuimba na mwaja vaziri kuka kazake za kuimba. Sikilizaji basi javi ndivyo awe mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono na nepa tangutananga no pepa omi João Antônio Macongalo Júnior, mwenzangu ndiye alipafunde.
4: Mazoevu na kazi ya makono.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Karibu karibu tena sikilizaji rafiki yetu, sikilize kwa wema haraka zetu za nafasi ya tatu na mwisho ya lugha hii ya Kimwani mpaka kati wa nzora na minuto 55 tingariti kitangaza kazi yetu kula na mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media frekwensa 1204 za kilowati tamu FM 89.0 za mega hertz. Sikilizaji abajavi pa habari za Cabo Delgado za lugha hii ya Kimwani. Saa kufika 11:10 kisatija na mpango wa ukomo wa wananchi.
2: Saudi vida, Saudi.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabaun, ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wananchi pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida
5: e tanto amor.
7: Ma koma se kino penta kani. Olela kinro sueli hama peluaka, nikusi no uma no heli wa makura. E oja hindrera wasi vela naka. Yoswa ni owe kuwe mkusha minutu muloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa naka litura. Nuwamala nrowe ni pitani msotene ni kela hupavela, horapi horatele ni otere kelela. Ni mwatele kinro wako sueli ha. Akala oja akatua tana mosa. Mukushela abisera ni papelo nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi wawi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili ya sore ni sote rekeliwa. o pajara pahi wape para la mujer ma cura o kitimani hiwa ni sebola vawe supole mpate raya oviri kani hekore mujele isuari o kiteliwa e sinora ni mas maika na sinora kuvamlatu onne siva to siso muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela wota lana mujele ni kusino uma ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tani ni olikana mwe hacha boto mkwe haya mwakala oja haka ni karakata nakala msoro kotela ni salata ya alfasi wa mtito yole nyusa mswela anyupaka ala ya arima apelawe pipi olelo mwere siso wani ni mswela anisa yosivela ni yoja
6: mkwore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mkalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: kumanilo waihapari.
1: Mashkamolo, mwakelele makoma cheno viriana iradi Mosambike. Mkumanilo uhapari, irela nihuku nayeli nteko, mwaku ukenta mweri unasita. Mwaka u elfu pili nuwa miaka 26, na achako kabdelgado, uniasa, unampula ni uzambezia. Mkumanilo uhapari ulelo, unuholele ni misori ukabdelgado studio chuvapimba. Nicho, ni ulele ihapari chulupale, chinokela utavarela, mkumanilo uhapari. Mwavano mmoja uyaka 22 ya relo, hukwa, nina ni huku nokelia ntekona, maporo alianu tepi ya maluku owaria, ilokalidade yomutala, idistritu yo alto muluke, iprovincia yuzambezia. Iguverno yorweha mpinko mmoja ukilimane, unchira miteko, chowa hawehia, chiviawe bishpu o diosezi ukilimane, ni arkidiosezi obeira, don Osorio Sitora Afonso, ukule ni huku nusabado. Isipitali ulupalio na mpula, inakotachira, ukwa watu rarudumingu ivinre, latuwaikala ilusu ile isipitali ile. Yani aparchikinako, vino hala ukumaniha, mkumanila ukhapare, chinotenka chenu soime ni migra, sinda masura, umakina ni Makungeli Juniore. Karepo wiwelela, ihapare chonku manilo. Mwavano mmoja uyaka 22 ya relo, hukwa, nina ni huku nokelia ntekona, mapuro ale, anotepia maluku owaria, ilokalidade yomutala, idistritu altu mulukwe uzambezia, Deolinda Moreira.
2: Anamiwa humone ntamwene kinomu ya. Namwali ya yaka makumeli ni yaka bili, oho kwa nomor la mteko yola, mina ilokalidade ya wana mtala epoma, iyo molo kwe Zambezia yola. Hinkoni uiwe asekretario amukuma yole, we local dadi ya wana mtala o molo kwe Anna Zareda Silva.
3: Basi, ya pekimawenyo, mduku no silo, ya wale ya wiki ya 14, 15 ore, ere omakata mihu, kitiwe mutiana, hatiana ili, ya mwera chokome, chokome nkoko ondampueno wa msaka sa euro para wika zihirano wana mutiene kata mkua nyao. Entawasima ya wedi nyamo silo ni, enana pimiteko hafasa yu anlapa kata mihu hachokome. Maash, mitakwe here ya veru anduku na atingu yu nankanyene, wari monto maash, hatiana ya ano mutaya, eratiha kamemi. Entawe echaele ya anduku nende chayuha ehulimpe, ekomoa, ya atita tia mayale aili. Adehiwa moha arna ekumi, masih muka orang panjang akuole melayu itu ni jenis lah nol lelupa masih ulam kenaku lelupa orang buru juga masih orang orang yang temaka jenis ho ereng je weni
2: malam siawo anna pajuaka
3: masih banyak para weni no apa yang dah apa tuwe ye yo ereng laporan ke ni orang masih kena pajuaka perlu mesti kerja masih para weni no papa tu aku orang weni no apa tuwe ni aku ni al
4: no kalau kau cawa tiana utakuwa la tuna pariwa na tiana
3: utakuwa na para huna tiana na alipo ni mifurikwa utakuwa unkuri hapa hivyo ibao para na pula wana mtanda wenu mchahi hatu hano na tumanera nita wana achane na nasa kata na kutambe ya nasa kata nika achuna wu naika sopa na maari niteko senturi na napa hundi vahamaki na yaka bachuna nakala nu yepole wapaje wabari la jiheni nisanda humera idu labi nisanda humera nukara wui ihere eto nisiki na sise ya namuta kaliwa okanile ni machi ni vare reke tambe ni vare reke manera kola timu peru kika achuna kawahi ira na mtie mbuwe
2: yari Anna Zareda Silva are sekretario amukuma yolo pachungwe wa malavi yao wakomo wa echaya emalende numuipa na mwali mmoha inaveto aporevo mai mmoha elokaldadi ya wana mtala epoma yomolo kwe uvinya wa Zambezia Diulinda Moreira.
1: Asante mwapara ni nturu welato uzambezia iguvernu ihorweha mpinko umocha ukilimane unchira meteko chowu hawehia chiviawe bishpu o diosezi ukilimane ni arkidiosezi obeira don Osorio Sitora Afonso ula ukile isabadu ivinre mwapara Diulinda Moreira.
2: Ntamwene mwone guvernu ore heria nikuru nruile vachua povava na we nilape mteko na wafiafia othuwela tani amuimpe bishpu diosezi ya vachuwapo Don Osorio Sitora Afonso okwile kwasa kwasa. Orale nre mselola timto kwenye ministru anikuru na lamulamilachu Mateus Saizi orie into nlelova ha vovo apariwe etonyeri waka wichiriti awo enreno malavi awo nto horro mili hapa hiwa anakirisha katolika we moteko na mlampa yale enreyo cheka yela anahala upanyiwa na veto ila mulelwe mitita sa upanelela mtoko ene ola ministro anekuru na la mlamilachu Mateo Saisi oriva chua povinya na omoro la mteko mansina na guverno elapu ya Msambiki ero elaka okavi hera lukuluku yela ya unla wana kiresha a katolika
0: nos como governo quando tomamos conhecimento a primeira coisa foi despachar uma equipa de peritos
2: ni ano ntoko governo ni wala humushelo la uchima ni wakuba wene nreherria nikuru na we nre nikavihere tomteko yono ndampa wa wafashi wosue liwa tani enre malavi awo omuipa mtoko eno la mkeresha kwasa kwasa vrale hino othwe la we Bueno, a kala makuru anlapa anaweri atolapa mite konto kosiha so wafi asha othuwe la milati onto kosiha. Dokito, doko governo hina apanende we mala na roe la wachija na kavi hire yele enakwelea.
0: E acreditamos que num futuro breve poderemos ter algumas informações formais.
2: Na tapule la masu, mtoko ene ministro anikuru na la milacho Mateo Saiz. Ntoko lonche ye, ntoko eno la Mateo Saisi. Okuhiwe ye wariare wawoni wawwe mahala. Maha mtoko ene. Ya kalawi guverno, onahala uwe miria. Ukadhihiri wa ni anamara ilapo soo kopela wafia afya othuwe latani. Omuimpe bishpu diocese ya vachuwapo. Vaye wakula makare huwavo maha. Ya kalawi anahala wanawe, hana weria. Evinyake kala o kwela waka vihera, anahala wema.
0: Nós temos condições para investigar o crime. Quando se chegar à conclusão de que esgotamos a nossa capacidade de investigação, não vemos problema.
2: Nyamteko ene tukupa tiriwaba. Pananto ye muin lampe hiha. Nona we, hina weria, wakaya ni nakwe la mkathi hero, ni hano neni we hava ote wene we hina weria chirene. Akala we, akala achu okolo ni kathi hera, hi wavontowa, anamu ni kathi hera.
0: Esgotamos a nossa capacidade de investigação. Não vemos problemas de pedir apoio a qualquer entidade que seja idônea para nos ajudar.
2: Maso a Mateo Saisi, ministro anikuru no lamilamilacho, Aluchaka wariare wa maha ola wochi mwiha wa wipiwa mtoko ya na mkeresha Don Osorio Sitora Afonso ipiwe kwasa kwa sovrale. Wamaso anlaleiriwa mrucho wa bishpu Don Osorio Sitora Afonso onya ovitiwa kwasa kwasa owo onrawo e provincia ya Wampula. Ovinya wa Zambezia. Julinda Moreira.
1: Nichone nruwa unampula, isipitale yulupali yo provincia ina kotachera ukwa watu araro idumingu ivinre latu ikala ilusu ile isipitali ile melu na ikale ihali mwapara.
5: Ama hwande la ospital kulupa ya wampula, ani vanyi hasohi mwesinsuwili hawera etimingu kukusiria vahona ne ya ukwa watu ospitali ile wa muha wohi kalamalushu. Okati hulu mawe na nama himi hapari e segunda fera mahone la ospira kulpa la wampula. Frederico Sebastiao o himi wera vahona ne ayo ohono ne ya ekaruma e ntuki hamalu shumkuru liole ekale jaladoro ospiritali. Masi vahive liwa mteko variari wa azueli ni mkali herio a governatore provinsi ya wampula vahwarane opuki wa mahene yole wa kufayaka. Ntoko suulihe mahole la yole, miteko sikina kusahepo hereria, ntoko ololiu aretra, nakalaka operariwa, ale atuneya, wohi kalamusha nkiho. Frederico Sebastiao, mahole la ospital kupule wampula, onazuuliha watarlana, miteko saatarlane, waburu uhiya na hiya na ospital yele, wabalo kuinhiria, ukabeliliwa wikume ya aretra.
6: Que aconteceu em relação à situação dos geradores? Nós tivemos um infortúnio, que um dos geradores, por volta às 9 horas, teve dificuldade para arrancar.
5: Quem quer usar o rampador do gerador, olha, e o nome é Yaro Hononeia, o gerador Yahoo, em Rumen Lá Hospital, não. Um pantal e guarda na Xixi Vasisu. Quando não pegou a Mugosa Vasisu, eu vou. Ele é Lipana, que na água na maternidade, e é Pacherato e Nogumi Hamuishi, não na guerra, vai comer lá Mushanki. O Catene, eu vou, e a Nain Haniwa, de Pacalo Espiritual, não. Na verdade, a Kalo omana niha wavya mapukelo mahene yola nivaner na shitoko no hospital go marere ni uni go gira ejeratoria hekala ekumi masiyo yirinhe mu ha ko mbushibele wa khanle okathene yo won hiyano na himule liham kulukale a governo provincia wa mpolo governador re no go a hepanya ne wono wa kubeyaka okathene yo wotho mukulukale provincia a heni khali heria ni kombustibele ili durimia peili ni yo wo heyo ni mkusha ni mro hospital go marere Okala wera o maternidade iwe ya hekala shimai atanu ya woheria ouria masi. Na awona atamiha na roja komarere wonu. Ne wera sisale wakufele kemetia na wakala kena kwenye to araru anapiri atanara. Yao o tene ya atune ya we aloliwe mpanto opera riwa wawe ouria masi. Okati yogo ya avandri ya huye wako vya ware wakusha anamute kwa hospitali nino na roja ka omarere. Ho tena arka larna hono ya pande la wira yopere yu wako veya yare ashishe. Awana kunsha wana roha kwa marere uu mkalu waya wari uu wakani bakani. Ya tepo vehdiya hale we no ashishe ni hina hale ni baraka mtaku mulu pale no. Kwa manda niha opuka mshanki huwa jiradore ni oholo waya walola na ala vahe warane wopere liwa akana nawe akumi. Mpato na kili ware trao kando kongo ni sokoru na ayeka nukatye ni yogo nawe areta ali. Ala moha arima hawe hasara apane la okabele liwa aadne wakacha miho ohia na hiyana odu luwana ni uvuda lasa na laki na himi aga vao arima hawe hasara ya he warani ya opera liwa na hake loka teni yogo ejiradore na ela ya ruhi ni mkali hilo governatore provinsi ya wampula ni weria otropanyeria eni kali hili ofara miteko sahu satuneya oka teni yogo Tevoki himi aga vago ira ayo etemingu ya yo ya he kwa atu araru masi wia lo tena kuhia ala Kovu kutamoha wia la Wera lempate maho la waru ya malushu Kini himi ya kwa tulea Okali hiriwa Olimelo kwa malushu Aare maho ote pa oreta wa aranaya
6: Por isso kama kia aralatar Que tivemos apenas 3 casos Que evoluíram infelizmente em óbito Mas que desses 3 casos Nenhum deles tinha alguma coisa a ver Com oxigenoterapia
5: Frederico Sebastião, mahole la o hospital kuru pale wampula ni mwali kelo amitego sabari ku etebinku okati wana no jipalushu kwa provincia ni aporba kina kwene amla pori mohumu ni ohono ne to wa ekaruma entoke hamalushu e jira torre wa iwora bakani e hospital yele kuru pale wampula
1: ni chone la puela uniasa itepo cha okalaka miloko miraru i district yo mawa chena wa kukure haja ana mawane ule ntete ole Maria Fazenda
2: Mkududa wa ichepo sinapiera miloko miraru, seyo sinikacha miha okala watu, umitete kamusa kamusa samudishitu yo mawa oniasa no. Ichepo iyo, so wera uiva atu araru, mbuwa mamieri mitanu, so pajirasa mwaka yola mraho. Vansome duaya, ahajerera na anakwe, wolika nsera ni mara yolika nila ya maisana, Vavo district uwo ya adempa yao atu eli okwa mahawa ichepo seneseyo. Ehali elaliwe ni muholi amiteko werasa olima ni muhaku o district uwo maua Daniele Ambrosio. Yogo leli henre wi alipa awete lela matakwa anikumanano ni otoi wa ikaruma ni ya oto aeva ya winto upanyike uomo lela ashinama.
7: E muitas das vezes nos encontramos em uma situação de inoperância, não por falta de vontade, não por falta de interesse ou amor à comunidade.
2: O rima é que é caiuíra, mas se mana ela, não riva, se se eu sirri sa macaja minha. O chima que la u, ni u, vanu ca ni uera, o riu uo, caçadore moça, a ue merere ua ui anavariham teco eni uo. Vanu ui, a pie, o mitete mo tene, ma ndakwa ne na piera, E como sou piera 9000, onikala woka jamiheya. Ni wi otima kelao ha nono alipa anivariham teko wawete lela
8: ikaruma antoko so madela no wawini nitaniwa mimara so ohiu wina kihere imusi ohima eke kaye wewo kwea woto enrerela baba ichepo sinaruwa ya mashikolani mashpirtalini otana etu yova na deliha
7: non sao apena na zona de produção e mesmo nas zonas residenciais. Para termos uma ideia, na comunidade de Ntepia, é mesmo ao longo da estrada que vai ao sítio de Nipepe, e estamos a ter uma situação em que até visitam as escolas, os hospitais.
8: Niwale masu a Daniela Ambrosio, mtoko eno uirasa, miteko sa olima ni muhako di sítio yoma ua uniasa no, andeli heraka sa onyakudihana atu ni ashinama. O distritu yo maua, o kalano i ntakwa na ikomo si na piera 9 mili 1 waya. Kumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Veraka ni truelato unampula. Ntong kumelelo wananteko ote eme central sindikal unachukula latu wawamolia ananteko 28 wohiko sa meri merarucho pachira mwaka unantano. Janete Hortensio.
9: Mutenke soa OTM Central, onawe heria anamuteko wampula. Onitana na womo liwaka anamuteko miloko mili ni atanararu. Wohintowa, wamieri sopa cheria samitano, mwatelo wanamuteko ya la. Yomo liwe tiyale anivaramuteko ni mutenke so sana koso. Waiseyo, itikiti sinemiririha ovara muteko. Sihintari hela lamulo ni nrumelua variari wa mteko. Sakatari awa provincia amutengkeso ola wa namuteko Musambiki OTM Central Sindikal wa Mpula Maru Mujala. Aswili hapari ela segunda feira yela. Umakisaroni amutukumano amkwa haya aneta napili wa puki waya miha iye sentuneya. Watukumanye anamuteko ama holela amutengkeso mamusaruni guvernu. Wamutukumano yola, wamaholela, wamolumo amaholela ola aote emi central sindikal wampula. Ohoni heria, oshanka wawe, ni mwaha, wamusuruku umbahiwa ya anamuteko ya la, mamusaru ni mehasi kinani inahosha anamuteko.
10: E também salários baixos que temos constatado em muitas empresas.
9: Ni nona mwaha, woha kiliwa kasana, ana muteko wa mitenke susinjene, enone ya tiwi mitenke susinjene, kasini welela musuru kuyole untumiririwa wa kiliwa ana muteko. Ni mwaha mkinani, womuliwa ka ana muteko, woikalavo ntowa.
10: Sema justa causa, y entre varios puntos.
9: Maholela amkora, onweheriwa mkalilo wana muteko omala nungwa sharia Gildo Nikonte oselawi ana muteko ya la anomoliwa mwaha waikalilo samabariliwo muteko. Timaha onaopa we ana muteko ala we anakala ne pole okati aniwa nanaya ovara muteko. Ni ororomini hawe we mutenke so ola onampaheria ni miteko soka sopa ikalilo sana muteko.
11: Os despedimentos têm a ver com a precariedade dos próprios contratos de trabalho. Eles reclamaram isso nesta sessão.
9: O Kalaka, o Hiromelea. Ao Anishinlasa, a Himasaka, o Toela, no Romelo, variari o contrato e ala amuteco. No ocupa Lui, o Kala, Maheneola. No ocupa Lui, o Kala Mkatemhoyola. Maha Niroahu, o Vanelela.
11: Elabore os contratos a prazo certo. Livremente nos primeiros 10 anos da sua existência.
9: Gildo Nikonte maholela weheria ikalilo sana muteko omala nonu wa sharia ni wa muteko atumereka a kontratu ahina hukumu ana muteko.
1: I distrito onanga de Oca Delgado kano tua anachikola na vyavya utekelia machikola ni latuona ni aka imalelio njoko ule wa provincia ya pare chemachie ni satro o distrito ile ule eraka ichikola Hansiri na mocha chirivo chiyo unangade, arubane na chese, chinavara nteko, vano vereke, chikina kusaba chiyo, chinapo herera, ukala chotukia, latu wakoto ya na mankelela, ule nchoko ule. Matias Konstantino Enre, usomia unaweta uorera, nanso, itafauti mpaka anacho, inonteki niha guvernu o district unangade, uri, upintua cha anachikola asithia na, Mwenkale machikola ni chikina ku.
12: Kumretuwa mnapopo.
1: Wanotruwala ya ana mawani mawanya ya unaonania ana chikola enji wetela uchikola ni venji venji asithiana una asomiana so itafauti arne huva upintua chaka asithiana machikolani na chaka toko chikola bazika unanga the sede yoliti njina epe dosh ni epe nsatra onanga de una nchivelaka ina mo guverno wawe ichikola chiyo hansiri na mmoja chivaraka nteko wira na mawani o distritu yore usoma uchikola ni uchikola chinavara nteko na utukulava ni vereka chikina kunyo kacha chukuli yenda tu waikala sana pimana kaina chukula nanso inopole huva wachenya ichikola saba nyanya uri upavela uchukula yonania imalilio naso ichikola chinovara nteko chiri arubaini na chise ya rimo lumala amateash Constantino kalensatra o distrito yonangade uno ukab delgado oluma cheka omana na chinosomia ya uchikola ni nchoko ule u provincia nichone nrua uniasa Sekretari o provincia hopereria anatropa ulapono uhumwira arwe umanyamba ya fare nteko ale mapuru ale Januario Eduardo.
12: Sekretari aboma nu provincia uniasa uhala mula anatropa ay provincia uniasa uwira ya makeke umanyamba edishiriti olago no ankila vare hamiteko so weha weha ikaro sinkusha miriti mitoko toko yesi nkavihira onanara msewe onkuma olishinga wokila ometangula. Ni nlamulo nna na sasi tuwawira ikaro itokwene sinkusha miriti mtokwene ni sinari hamsewe ole sivirike mpanta ole. Masuala Silva Livoni onkumi hira mahawira ola akumiha nlamulo na hima wira msewe ole sivirike ikaro sinkusha miriti mtokwene mashi omwera atunlelo anovira eviraka.
13: ¿Qué está la civier? Si escapar lanta vamos a punir aquí. Porque no es posible alguien salir de Lupiliche a llegar aquí donde no estamos. Sem encontrar algum posto aí de fiscalização. A pessoa sair de Nampula, da Zambese, passar Coamba, passar Mandimba, onde tem balança, passar Lixinga, passar Lulimili, passar Malica, até chegar aqui. E nós vamos reforçar a força para também permitir que haja mais articulação. Tanto a partir desse ponto, nós vamos querer receber relatório diário de como é que são as curiosidades neste âmbito. Quer para o sentido para Lixinga, quer para o sentido de Metangula, Kobe, Lupiliche.
12: Silva Livoni, o wopera anatropa ale no lempa nna, va emara akenla won hira atu a distritu ele, wowera ehikale owe mirira, wovira hata ekaru emosa ekushene miriti mitokwene.
1: Asante mwapara, ana mawane anokala, i distritu yombalama, uno ukab delgado, ana atotopela umanana, chinonche reaya nhaku mako anuvira, nchoko ule u provincia. Uhulu macha nana anoni ni Radio Mosambiki na mawani mochano kala ile idistritu ile enre nacho kaikampa toko kala ye kamana yao iparapara ilusu ibanko juo toko lansuruku ni utekateka chia inupa cha stado. Osvaldo Arturi Afonso hotonka wira uya toko chomo abo mapuro anotenke chachi ya wonena nacho wapavela upanki ya ipachari yulu pale yotu mihachi ya matapa ni chitu chikina ku.
14: Kweli balama na unua nuhani parapara njure kinara ni parapara lo nuhani parapara asunto yubanku na jana kinara ni banku na adoka untipwe hivana wa umutupwe hinoholia lata atu untipwe hapangwa ato wano onipanya atu unamuno wato wano onipanya nuhani banku hibili mejima ikonfitu sancho unu enupa enupa jomana nuhana. No han visto estado, por ejemplo, olelo que Juan no para han satado, no para un piso, este sitio de cuave, yo que iba, que nada que sitio de cuave que iba, van a hino hay no para un piso, este de cuave mismo alto ma comerciante ma cuave, no han pagado no para un piso, entonces que nada, no han infraestructura chinchi a distrito en Badamela. Que no hima que mo porque me que para van tanto como 2012, y nada ne para ne energía ne y banco de mi me huya. Olelo que nada hoja, que hoja que nada hima traga toda pues ele é para ser na unua porque
15: cá que nem para parar o que ele lo cueco
14: é é tipo para eu mano porque ali ali já nela catão tem por ali nem já já cá já aquela piada não há nem para parar eu mano então para parar o cueco é porque em panque fronteira assunto o marupa então tipo para eu mano vai passar um problema pilado eu mano é o dele vava acho angulé lá canjú lá já então cá já já coanho já na área de 我那半夜我说嗯嗯，
1: Yari Molumala, Osvaldo Arturo Afonso, Kalemayo Kalao District Yombalama, Uno Cab Delgado, Aimachaka Umanana, Chinochere and Haku, Ule, Ntetiole. Nichon in Ra U Tanzania. Ilapo yo Tanzania, yo tita iwaraka yuwe wanana ni Rusia yo tonyera mwono wele wulapo ina umiaka kumi chinowa. Ina umiaka kumi chinowa chivaholo, mwapara Monteru Bonifacio.
16: Elapo ya Tanzania yo saina mwiwana ni elapo ya Rusia wi mpua mwa iaka mwloko sinawa, sitipeliwe ikaruma sa ovahama gesi ena kumeleke mwumaluku amuhaku enitani wa uranium, okumela Onkuju e provincia ya Uruvuma. Itotara sinahima wi Uruvuma, mwilano ni elapo ya Mosambiki, wokala umaluku a uranium, okwanela ovukula ohawelea mwelapo ya vati mpaka 4%, etu enhala okavihira wi elapo ya Tanzania, ekale emosa mwa ilapo sa vati, so tipa maluku a uranium ni ovahama gesi apama. E projetu ela enonwa wi, enahala oruhela ikavihero sa musuruko na pira e bilio emosa ni emilia umakira meli o pira eaka ya 2000 ni 50. Enahala ya oweri waka ovahiwa magesi 70,000 megawatts e kumelaka maluku a uranium. Ministro amitekosa epoma gabineti ya presidente a elapo ya Tanzania anawihasa iplanu ni muhaku. Kitila Nkumbo, ohima wi elapo ya Tanzania, enatuna okala yopakira ovahama gesi kumelaka uranium, etu enahala okavihira otipeli wa ifabrika. Kitila Nkumbo, ohima wi sote na isa, sinerea va elapo ya Tanzania, epachenraya ovarami tekosiri mpua mwa eprograma ya otukula elapo mpaka eaka 2050, enonihira sa okwelea otipeli wa ifabrika. Guvernu o Tanzania osuli hawi, so taliwa ipiro sote ne, so wehawe hiwa muteko ola, we olikaneke ni mule onerelaya mu ilapo sikina. Yohimato we uranium, anatipiwa Uruvuma, anakela ovariliwa kapahi muteko wa magesi, onawanea we onatowa towa. Opira olo ilapo ya Kazakistan, tena varilasha muteko wa ovaha magesi maluku a uranium, enatarila Canada, ni omali hero elapo ya Namibia. Okumela odara Islam, ehali elamvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
1: Nicho, ni malira ihapari ni miteko chompira, wokela, umetana mkura ni omelu na ikale.
5: Nepache ni osuwe lihawera mkutano opacheria, amukuma nilu mulu pale ampira mwolumi nko ni mundial. Airane nje okumela wahiku mloko ni mararu, mpaka miloko miraru amweru wa Julio, mwaka wa 1930 elapo yo Paraguay. Wokaneliwa ni ilapo ukuma ukuma Argentina, Belgica, Bolivia, Brazil, Chile, Estados Unidos, Faransa, Slovakia, Mexico, Paraguay, Peru, Romania ni Uruguay. Ilapo sene saare muloko ntaru. Wohi ya olelova saajiririwa ya mpaka enakalide mkutano yola ni ilapo meloko msheshe ni tanataru. Okumelo mwaka yogo amilo senu chitrenta mpaka vaa anamashinta amikutano seya onihole la elapo yo Brazil. E shintale miaka mitanu ukuma ukuma 1958, 62, 70, 94 ni mwaka a 2002. Otari wa ni Italia o shintale iku hasheshe 1934, 38, 82 ni 2006. Oporo wanera ru elapo ya Alemania ni la ya hasheshe 1954, 74, 90 ni 2014. Elapo ya Argentina eshintaliku hataru 1978, 86, 2022. Elapo ya Uruguay kwa hapili 1930 ni 1950. O Faransa ya hapili nave 1998 ni 2018. Inglaterra mwaka mosa 1966 ni elapo ya Uspanya mwaka mosa 2010. ni mwali kele ola oni hime wera mutete we Europa oshindi kwa hamu loko ni peli ilapo thanu vano wa America du Sul ikwa hamu loko ni ilapo sheshe vano wa mundiala 2026 iri ilapo muloko sinkela othonyi heria mutete wa Africa no okuma Africa du Sul, Argelia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egipto, Ghana, Marrocos, República Democrática do Congo, Senegal ni Tunisia. Wakati hiyo la wa fase de grupos, mikutano ya sinkele werane ya saa, mikutano opa jiria onkele obarana Mexico ni Africa du Sul, 21 maoras ena mashishi, mahiku mulokonde moha, mweri yolo mpanyani ya huwa junyo, o Mexico City Stadium, opoma wa Mexico, makuru ala arimu hina ma grupu A, mikutano otalana onikele obarana, mahiku mulokonde maili na matanu, Republika o Korea, Nishekia, o Stadium Akron, opoma wa Ozapopam, mpiro la unkoti kiwa orari ya mlaponi mahumu, iwashe soshaka 4 horas. Vano, mahiku ya lelu mlokoni maili, avala niketoka nata ni Bosnia, opoma wa Herzegovina, onlakani wa BMO Fiel Toronto, o Estados Unidos wa Amerika, 21 horas. Vano, mahiku mloko ni Mararu, Sabadu, Qatar atikeke ni Suiza, o Stadio Levis, opoma ya Santa Clara, 21 horas.
1: Asante mpatani, nichono pia umisho, mkuma nile uhapari ililo, mawaku ukenta, mweri wanasita, mwaka 2000, nuwa miaka 26, kwa rinyo mamuchanimi, Grasinda Masura, umakinani, Makungel Juniore, Allahuma.

0: to wari wipa kwa maizinya nimwira ten mwe mara ya 23 horas ni 30 minutos. Karibu jornal leo kisirava lulumo na nebutikesi.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.